0: som jeg jobber og tilby.
1: Vi har jo, vi ønsker jo alltid å utvide i bransjene, så det frir vi alltid ut til nye bedrifter om de kan tenke seg å henge seg på. Vi veldig glad for at vi har så mange med som vi har, og så vil vi gjerne utvide også. Så med, til neste år så det fullt mulig, og hvis du fra en bedrift og pitcher inn at her må vi jo kanskje tenke oss å bli med, for det, det virkelig for alle.
0: Ja, hva krever det av bedriften da? Nå sier du jo selvfølgelig trådlig gjennom disse store mengdene med søknader som har kommet inn. Mm. Men gjennom sommeren, hva krever det av bedriften å være en del av prosjektet?
1: Altså, de krever jo at det noen som følger de opp helt, i hvert fall helt i starten. Det jo gjerne mange som tar ferie, men så lenge de får en liten sånn innføring, så de ganske selvgående gjennom sommeren. Og så, det egentlig ikke så mye som kreves, det å komme på et prosjekt, det, og det skal jo være et ekte prosjekt, et som har stor verdi for bedriften, så det kanskje noe som man har liggende litt i skuffer som man ikke har hatt tid til å se på. Ellers så det jo gull verdt å sette noen flinke studenter på saken.
0: Mm. Hva ser dere mest av da, type, det problemstillinger, eller det satsinger, eller hva det de ofte får i hendene, de som skal få bryne seg på prosjektene?
1: Ja, det ja, det var et godt spørsmål. Vi ser jo at det veldig mye av de prosjektene som blir gitt ut jo prosjekter som bedriftene ønsker å gjøre til reelle prosjekt. Mm. Og det veldig fint at det jo satsinger i den forstand at det er noe som gir en ekte verdi for bedriftene, om det et prosjekt de har tenkt å igangsette eller noe som endrer hvordan de gjør internt i bedriftene. Det er stort sett sånn, ja. Ja,
0: for deg startet du jo i 2024 med Welcome Hub, som har blitt en satsing hos Haugaland Vekst, og du har blitt en del av familien der. Men hva har du brakt til bords når dere har planlagt årets Silicon Valley? Det noen endringer eller ting som du har tenkt at bør på plass i prosjektet, som du har fått innført?
1: I Silicon Valley? Mm. Ja. Kjører jo litt sånn samme rammer som man har gjort de siste årene, men så fornyer vi oss alltid litt i forhold til opplegget da, for det som vi står for jo gjennom det sosiale opplegget gjennom sommeren. Vi har jo arrangementer hver uke gjennom de 6 ukene, og da pleier vi å bytte litt på hva vi gjør og hva vi holder på med. Så vi har bedriftsbesøk på ulike bedrifter, og vi skal alt fra bowling til vi skal på Viking Adventure, og så ender det hele opp i avslutningen da, som i året på Edda Kino. Vi har vært på HVL før, men i år det på Edda, så det litt nytt, så vi justerer alltid litt grann, da, i forhold til ja, nye år. Da. Mm. Mm.
2: Men nå, når dere har hatt dette prosjektet gående, sånn, det mange av studentene som håper seg kommer tilbake igjen, eller etablerer seg i den bedriften som de har sommerjobb i, sånn som du gjorde?
1: Ja, nei, det ser vi også rundt omkring på bedriftene, at det er mange bedrifter som veldig flinke på å ansette de som de har hatt tidligere, eller om det at studentene skriver bacheloroppgaver eller masteroppgaver for bedriftene som de i, og selv om de ikke gjerne ferdige helt ennå med å studere, så har de liksom en liten fot inn. Mm. Så når de kommer tilbake da, så hender det at de av og til blir hanket inn igjen hos bedriften. Mm.
0: Dessa 1000, eller i hvert fall 1000 søknader dere har fått inn, sprer de seg over bedriftene, eller ser dere at det noen bedrifter som utpeker seg spesielt, som får ekstra masse søknader?
1: Ja, det varierer jo alltid litt, og det jo naturlig at de som generelt større bedrifter trekker litt flere søkere, og de som for eksempel internasjonale, sånn som jeg nevnte, så det jo studenter helt fra USA, og det kommer jo til Autostar da, de jo internasjonale, så det er forskjellig. Mm. Mm.
0: Men nå de i gang, i hvert fall mange av studentene, så hvordan dere involvert nå før det, liksom, det sosiale kickes i gang i morgen?
1: Nå vi i gang med en design sprint på Gründerloftet, akkurat nå, for noen av bedriftene som meldt på dette.
0: Fortell hva det for noe.
1: Ja, da får studentene som med kickstarter litt de prosjektene som de har da, med å komme i gang med, ok, hva prosjektet, det litt sånn problemløsning, hva veien videre, hvordan kan vi tenke litt utenfor boksen på den oppgaven som som bedriftene gir, og av og til har de kanskje en litt sånn klar tanke om at sånn skal det være, men så får de lite hjelp av noen flinke veiledere då att tänka lite kanske man ska snu lite på det kanske det inte alltid är akkurat här problemet ligger eller kanske det kan lösas på en annan måte än det bedriftarna har sett för sig så får de tänka lite sån kreativt då och så ska det egentligen gå väldigt raskt fram till nästan en lösning på fredagen då som de då ska pitcha för varandra så det är och bedriftarna.
0: Så det är igång.
1: Det är igång och så samlas alla studenter till kickoff på fredag då ute på dagen där.
0: Ja, vad som ska ske där då på kickoffen?
1: Då ska vi fortälla lite om vad som ska ske i sommar, vad de har i vente studenterna av det sociala och fagliga programmet och så ska Harald Lønning snakka lite och Nils Konrad ordförande i Haugesund ska snakka lite. Och så ska de få lunch och så blir det lite bli känt och socialt upplägg för studenterna då så gör att de får hilsa på varandra och
0: ja för det sociala det känner jag det är viktigt för dere i processen här.
1: Ja det ger ju liksom lite det extra till som Silicon Valley har då som gör det väldigt käckt för studenterna för det samlas ju då på kryss och tvärs av alla bedrifterna så det är ju över 35 studenter som så det är nog med det så och knyta lite nätverk och få bli lite känt plötsligt vet aldrig finna en sig en ny vän och upp i det och ja i tillägg till att det är den fagliga biten då med att det är lite bedriftspresentationer och en blir känt med näringslivet här också.
0: Och du säger att ni frier gärna till flera bedrifter till nästa år, visst är det flera som önskar att bli med, men tänker du vad är kapaciteten deras? Har du inte plats till många fler studenter och stillingar i projektet?
1: Säger jag. Jag vet inte vad taken är, men absolut möjligt och man har plats till många fler.
0: Ja, så om det är någon bedrifter som är lite nyfiken på det då, så kan de ta kontakt.
1: Ja, så bara att bli med nästa år. Så det kan vara ärligt.
0: Men kickoffen är alltså i morgon. Studenterna är så smått i gang och designsprinten är i gang. Vilken tid är det själva avslutningen är där med konkurrens och det hela?
1: Jo, det är i slutet av juli. Är det 24 eller 25? Det har jag ordnat, ska vi se. Men ja, då inviterar vi ju alla som har lust till att komma till Edda Kino. Och det kan vara om du representerar näringsliv eller familj och vänner till studenterna eller om du bara är nyfiken och har lust att se vad är det detta här går i, så kan en melda sig på då. Och det gör en på nettsidan till Haugaland Vekst.
0: Det sa prosjektleder Vesle May Heggen dagen før de hadde kickoff for studentene på fredag.